0: فاكوبيا ويا هو
1: Dina, dina hana kirang sagaliknya.
0: ويا تون على أوروشيها ويكو
1: على أوروشيها أراشنya para al ay aras teh para sabi sarang langit ay di orang sok paranggongnya gitu paranggong nah, sok di singkat dan para kanggo ieu mah nya ala urusiha teh
0: ulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada walam takullahu.